0: što pustavljamo Roze u 12 mora u Prekin. Krećemo sa pjesmom o tome kako bismo htjeli se biti nešto kao Halid umjesto Halida.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.